di bist wild. Lebar di an trostos. Det er synd for dem, men på den anden side kommer sådan set ikke rigtig os ved.

0: Handler der ofte løg med? Vi tager hjemme og sender jysk.fo, alt bliver op. Søg også en tilbudspleje af Jysk FH hverdag vik. Vi tager op på meget, der lægger dig fra budget large. Jysk, og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt der i bagkaldet? Economics vil brugt af flere end 1000 fyrirtøkende førjen, og hæve næk hver fire måneder. Det bøjler til kjøtt at komme i gang. Skipene ser øjnfald at bruge. Ille jeres ødlom førskom vi i skiftet. Og alt arbejde kan jeres papurlæst. Vi tager hjemme søgne jamen.fo og læs mere. Eller ring 31 5 00. Jamen. Tryn kate vejder.
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og vela i åttakamat. Helt åkjøpes. Så att du kjøpt gardinerne kunne det enda komme håndje der oppfyr til fri en samlig en frys.
2: Vars du kved? Til Gjerje!
1: Colorama Saltengara, Tvørere og Aholse i Havn.
3: Møtt dekk til en gående frys?
4: Jo takk!
3: Vært nå får du 20% i avståndsre til du kjøper 4 dekk til venstre. Og AC-dekk åkjøpes. Og legg dekkskift av venstre.fo etter ring 35 4500. Venstre, vi klarer deg for det.
5: Sletcher tosta.
6: Du mål, hever høvepunne, torra hu, etla vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
7: Skulle høna kjeftast, set det så i samband ved gulleklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste sutja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofta Jack 2, Gulle White.

Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta mestur at er framlatar etter strengaste omkvarvskrøvun og er imidla framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så er det røysne knæsande gauar a litjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichene.